0: stabilnosti faktor. Faktor. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Rasim Ljajić, ljudski za Okruži 4.
1: Politički marketing.